0: Christopher Walken var skurken, det var Grace Jones, der var skurk inden, og så var det Roger Moore, der var...
1: Bond. James Bond.
2: Det her er Pop FM's Top 40 med Henrik Forsum. The top, the top, yeah.